Than Sean Ree kiranga ia te upoko o tika ko au ko mana hi te hia kai tēnei pāhoa ke nei ki kūtau katoa ngā huru mā iwanga minitsi haupū ai te takiwa ia o te rua karaka o te ahi ahi tonu nei ara ke

0: 87.6 FM, Te Waimanga o Te Upoko o Tika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o Te Upoko o Tika. Are are mai o koutou karema.
2: Kātū ki tō mataka riri, kātū ki tō mataka nguka, kātū waka katia kuai tū maroro au. Hai tū kā ka mātā waki tarangi. Tēnei tō au kā tuku, tēnei tō au kā eke, tēnei tō au kā rōnaki, tēnei tō au kā tapatai. Ko te au o wai, ko te au o tū, ko te au o wai, ko te au o maru, ko te au o wai, ko te au o iunga, ko te au o wai, ko te au o rākei ora, ko te au o wai, ko te au o ronga mai, ko te au o wai, ko te au o ka ukura. Au uriwa, au uriwa, au pare a te tōtua pare mai tō arokia, au nei kia wakarangona te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi runga nei kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi runga nei tā uri itai. Kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi runga pēra o ki mātā waki tarangi. Tā waki te rangi ki te wai au ki te amara, ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ki te wai au ki te amara, ma ke mai e kawa ora. Ti ei mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
3: Tina.
2: Uie taie.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no omaina i roto i o koutou kāinga, a i roto anō i o koutou roe āwaka. Tēnei ko te reo o pōne ke pā o atuana ke a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kaumāwaru o ūrai. Kei te mi ia ki rā, te reo karanga i karanga te ata, i takiri te ata, i kore ia i te manu tino awatea. Te takiritanga mai o te rā, e mi ia ke anā, kia u ana tēnā nō koe. Tā ea tū ki te karakia, i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro, tēnei e mi ia ke anā, kia aruka Broughton, nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karangamaa. Tae atu ki a tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

He nei rā te matau te atu i hara mai nei i rungi te moana nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te iho te waka ko ngā manua rēpanga, ngā manua rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko toroa te tangata tūua nei rungi a papatua nuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai ao ki tāo mārama, tihei mauri ora. Nau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei, te haurongo tau matarau. Ki ngā kōrero e pāna ki te koiora o ētahi atu o ngā tīpuna o ngā wā ōmua. I te rā nei ka kōrero hie ngā kōrero e pāna ki Koroki, Te Rata, Mahuta, Tāwhiao, Pōtatau, Te Ferowhero. Ka tīmata hie ngā kōrero, whai muri mai ngā waiata ka tukatu ki a kōtau. O reira, whakarongo tonu mai.

He nei rā te matau tātu i hara mai nei rungi te mōna nui a kiwa. Ka tītiru whakamua ki te ihu te waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko tō roa te tangata tū a nei rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai au ki tāo mārama, ki hei mauri ora. No reire e hoa mā, tēnei rā te mihi whānui atu ki a kōtau. Kōtau i wā te te huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Manawa nui, manawa ora, manawa ai o ki a kōtau ki a tātou katoa.